0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage. L'univers parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gang.
1: Mirage, vi er en musikere.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.